0: kawa e ja le ke sa bu nge bua ja le ke na wa
1: e ja le da bu nge bua
0: ja le ke na wa
2: francemusique.fr au cor amonde.

mati sabalun mati tantu kanyalan kakito lalu tantu kalawi kakito ranangi kubale kuli ili laisi supayo nadapi bijo nakawi Allah ladu dua dia.